0: te volim ja.
1: Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa joj tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa joj tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa joj tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom sve najlepše i najbolje od sveg srca žele stric Milan, strina Nataša, braća Marko i David, sestra Kalina, stric Milovan, strina Dragana i

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa joj tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa joj tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa je tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa joj tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha i zerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo na...

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa joj tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša!

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.